0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko kwa ya mwa mwechuma. Enuti ya frau awangwa. Ensenche nini ya mwa mwechuma uye wa ya nananu mbrasuno. Rado das uye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enuti ya frau awangwa. En sentye nini ya mwa mwetuma uye wa ye na nanu mbrasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.